0: بیڈ سیٹ ہے، تکیے کے کور ہیں، ان کو الگ رکھیے، کسی اور کو شیئر نہیں کرنے دیں. یا آپ کا جو میں نے کہا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں یا پی سی یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، ان چیزوں میں جیسے آپ دیکھیں گے ٹی وی کے جو آپ کے ریموٹ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹچ ہوتے ہیں، تو ایسے چیزوں سے بچاؤ رکھیں گے تو آپ کو فیملی کو نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اور آنکھوں کو ہمیشہ دھوتے رہیے دن میں، جن کو انفیکشن ہو گیا ہے ایٹ لیسٹ 3 یا 4 بار آنکھوں کو دھونا چاہیے، ہاتھ کو تو 5-6 بار دھونا چاہیے آپ کو، اس سے بھی لوڈ کم ہو جاتا ہے، دوسروں کے انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. گھر کے جو سدسیہ ہیں جن کو نہیں ہوا ہے ان کو بھی پریکاشن رکھنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں یا چہرے کو ٹچ نہیں کرے جان بوجھ کر کے. یعنی آپ چشمہ لگاتے ہیں تو چشمہ لگا لیجیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں ان کو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے
1: ہیں،
0: تو جن کو ہو گیا ان کو بھی کالا چشمہ لگانا چاہیے. اور یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جو ہے جو بھی کپڑے ہیں یا ٹاول ہے، جو ٹیبلز ہیں ان کو صاف رکھیں، کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیسے چیزوں کو سینیٹائز کرتے ہیں، تو ایسے بھی آپ کو سینیٹائز کرنا چاہیے، گھر میں سینیٹائزر ہونا چاہیے، ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیجیے. یا پھر جیسے میں نے کہا ریموٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ان کو بھی آپ سینیٹائز کر سکتے ہیں.
1: سر آپ نے سینیٹائزر کے بارے میں بات کری ہے، لیکن سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے، کچھ نان الکوہل بھی ہوتے ہیں، تو آنکھ میں جیسے ہی لگتے ہیں وہ جلن ہوتی ہے، تو ایسے میں کہاں تک صحیح ہے کہ ہم سینیٹائزر یوز کریں؟
0: ہاتھوں کو لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا یہ والی کنجنکٹیوائٹس بیماری ایسی ہے کہ آپ جو ہے بنا صابن کے بھی ہاتھ قریب قریب 1 منٹ تک ہاتھ دھو لو گے رننگ واٹر سے، تب بھی اس کا لوڈ آلموسٹ 0 ہو جاتا ہے. تو ہاتھ دھونا سب سے امپورٹنٹ ہے بیماری کو روکنے کے لیے.
1: تو یعنی اگر ہم ویٹ ٹیشوز بھی اگر یوز کرتے ہیں ہاتھ پوچھنے کے لیے یا آئس کو صاف کرنے کے لیے،
0: آنکھوں کو تو ہمیشہ جو ہے ایک صاف پانی سے دھونا چاہیے، یا آج کل بڑے سارے آئی وائپس آتے ہیں اس سے بھی آپ آنکھوں کو صاف رکھ سکتے ہیں. جیسے رومال، بہت سارے لوگ رومال یوز کرتے ہیں، تو اس میں ایک پریکاشن رکھنا چاہیے، ایک صاف رومال لیجیے، اس کو استری کر لیجیے، اس کے ملٹیپل پرت کر لیجیے، ایک بار میں ایک ہی پرت سے آنکھ صاف کیجیے، دوسری بار اس کو پلٹ لیجیے، اس پرکار سے ایک رومال سے آپ جو 7 یا 8 بار صاف رومال سے اپنی آنکھوں کو صاف کر سکتے ہیں.
1: جی اچھا سر، کوشچنز بہت سارے آ رہے ہیں، اس میں ایک یہ سوال آ رہا ہے کہ میڈیکل سٹور میں جا کر لوگ اپنے آپ کوئی نہ کوئی جو ہے میڈیسن لے لیتے ہیں 15 دنوں سے. جنہوں نے ہمارے پاس میسج بھیجا ہے منوہر لال گاندھی نے غازی آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آس پاس کے پریوار کے بچوں کو آنکھیں آ رہی ہیں، پانی آتا ہے، تو وہ ان کے پاس جا کر میڈیکل سٹور میں جا کے کوئی بھی دوائی لے لیتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور اگر ایسی کوئی جینرک دوائی ہے تو وہ بھی آپ بتا دیجیے.
0: جیسے آپ جانتے ہیں انڈیا میں یہ بہت ہی کامن پریکٹس ہے، لوگ اپنے آپ دوائی لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو کیمسٹ شاپ ہے وہ بھی جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوائیاں جو ہے وداؤٹ پرسکرپشن دے دیتے ہیں. اس میں جو ہے 2-3 چیز کی جانکاری ہونی بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کنجکٹیوائٹی جو ابھی ہو رہی ہے آئی فلو، یہ جو ہے سیلف لمیٹنگ، اپنے آپ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی آپ دوائی بھی نہیں کریں گے، آنکھوں کو صاف رکھیں گے، 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا. دوائی تب دینے کی ضرورت پڑتی ہے جب آنکھ میں بہت زیادہ کیچڑ آ رہا ہو، تو اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز رہتے ہیں. یہ سارا انفیکشن وائرل ہے، وائرل کے لیے کوئی دوائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو.
1: سر جیسے آپ نے بتایا آنکھ میں کیچڑ آتا ہے، ایک آتا ہے وائٹ رنگ کا اور ایک آتا ہے یلوئش،
0: نارملی یلوئش کلر کا آتا ہے ان میں، تو آپ جو ہے کوئی بھی اینٹی بایوٹک ڈراپ یوز کر سکتے ہیں براڈ اسپیکٹرم، جس سے کہ بہت سارے بیکٹیریا کور ہو جائیں اس میں. تو نارملی آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ موکسی فلوکسل سن آئی ڈراپ جو ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں دن میں 3 بار، اور ساتھ میں کوئی بھی آرٹیفیشیل ٹیئرس، سی ایم سی جو ہے بہت ہی کامن ڈراپ ہے، سی ایم سی 0.5%، یہ دن میں 4-5 بار ڈالیں گے تو آنکھ سے اندر سے گیلی ہو جائے گی، آپ کا اریٹیشن بھی کم ہو جائے گا. یہ آپ کمفرٹیبلی لے سکتے ہیں. کوئی بھی ڈراپ جو آپ کو لالی کم کرتا ہے، ایسے ڈراپ جو ہے آنکھوں کو خراب بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اسٹیرائڈ کا یوز مت کریے، اور کوئی ایسی ایسٹرنجنٹ ڈراپ مت ڈالے جس سے لالی چھپ جاتی ہے، کیونکہ ریباؤنڈ ڈالی ہوگی اور آنکھ میں کمپلیکیشن ہونے کے چانسز رہتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو دقت ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کی نظر کم ہو رہی ہو، اس کا مطلب کہ آپ کا کارنیا جو کالی پتلی ہے اس میں اثر آ رہا ہے، یا پھر آپ کا درد بہت زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہو، تب آپ کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت پڑتی ہے.
1: سر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رات میں آپ سوتے ہیں اور صبح آپ کی آنکھ ایک دم چپکی ہوئی ہوتی ہے، نہیں کھلتی ہیں، تو ایسے میں بھی ڈاکٹر کے ساتھ؟
0: ہاں، یعنی آپ کو دیکھنے میں دقت آ رہی ہے تو ضرور آئیے. یعنی ہلکا سا آپ کو آنکھوں میں اسٹکینیس ہے تو آنکھ جو ہے صاف پانی سے دھو لیجیے، اس کے بعد آنکھوں میں اینٹی بایوٹک کے 3-4 ڈراپ ڈال دیں گے تو اندر سے پوری صفائی ہو جائے گی. ڈراپ ڈالنے کے بعد بھی آنکھوں کو صاف کرنا چاہیے دھو کر کے. جیسے میں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی کا شیک یا پھر کوئی بھی رومال آپ جو ہے آئس میں ڈال کر کے اس کا سیک کریں گے تو بہت سوجن بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کا درد بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی لالی ہونے کے بہت سارے